0: битва.
1: Friend, philosopher, guide. Mitra, tatvajna, vatada.
0: Mitva.
1: Tu maji, ni tuja.